Hvor er det Jelly Roll synger at han kommer til å vente i denne låta her? Svaret ditt, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Fasiten, den snart klar. Mens du låser inn svaret ditt,